Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Leon XIV. Je obiskal Lampeduzo. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. Sveti oče med mašo, biti bližnji je odločitev, bližnji postanemo. Duhovne misli za praznik svetih Cirila in Metoda. Sveti oče je današnji dan namenil obisku Lampeduze, otoka, ki je že desetletja vstopna točka v Evropo za migrante in begunce, ki tvegajo prečkanje Sredozemskega morja. Danes sem tukaj, da vam povem, da vas pape še naprej spremlja, podpira in spodbuja, je dejal Leon XIV. To je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja, a da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Papež Leon XIV. Je na lampeduškem letališču pristal nekaj minut pred 9. uro. Najprej se je odpravil na pokopališče, kjer so pokopani migranti, v spomin nanje položil cvetje ter se za nekaj trenutkov ustavil v tihi molitvi. Sledil je postanek pri spomeniku Vrata Evrope, ki je posvečen migrantom, ki so izgubili življenje med prečkanjem Sredozemskega morja. Navdih za spomenik so dramatične zgodbe na tisoče migrantov, ki se kljub neizmernim težavam prepogosto zaman trudijo priti v Evropo, da bi tukaj našli boljšo prihodnost. Sveti oče se je odpravil tudi do pomola Favaloro, ki je po novem poimenovan po papežu Frančišku, ter tam blagoslovil spominsko ploščo. Pozneje, tik pred začetkom svete maše, je nagovoril zbrane vernike in takole dejal.
3: Il fatto che abbia voluto intitolare il molo Favaloro a Papa Francesco è segno.
2: Dejstvo, da ste se odločili poimenovati pomol Favaloro po papežu Frančišku, je znak vezi, ki jo je moj predhodnik vzpostavil z vašo skupnostjo in z našimi brati in sestrami migranti. Papež vam je bil v tem zelo zahtevnem času blizu in danes sem tukaj, da vam povem, da vas papež še naprej spremlja, podpira in spodbuja. Je dejal Leon XIV. In se lampeduškemu županu zahvalil za pozdravne besede.
3: Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia.
2: Nisem prišel, da bi imel govore, ampak da bi obhajal Evharistijo, najvišje znamenje Kristusove navzočnosti med nami. Jezusova gesta, s katero razlomi kruh, da bi daroval samega sebe, daje smisel in moč našim vsakodnevnim dejanjem, s katerimi pomagamo. Da, to je kraj, kjer bolj kot besede govorijo dejanja. A da bi dejanja bila človeška, potrebujejo srce. Zato smo se zbrali tukaj, da bi iz Kristusa črpali ljubezen, ki nam jo lahko dale On, da bi tako današnji in jutrišnji svet bil bolj človeški za vse.
4: Sveto mašo je papež Leon XIV. Daroval ob 10. uri in 30 minut na športnem igrišču Arena. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek o usmiljenem Samarijanu in se prebivalcem Lampeduze zahvalil za bližino, ki jo izkazujejo migrantom. Povabil jih je, naj bodo preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo, ter svojim zgledom tudi turistom na otoku pomagajo postajati vedno bolj človeški, ko se bodo soočali z njihovo ljubeznijo. Sveti oče je poudaril, da je biti bližnji odločitev in da bližnji postanemo.
3: Cari fratelli e sorelle,
4: dragi bratje in sestre,
3: Dio ci ama sempre per primo.
4: Bog nas vedno ljubi prvi. Lepota morja, tega otoka in vaših obrazov je odsev njegove zastonske pobude. Ljubezen hodi pred nami, nas obdaja in nas združuje. Hvaležen sem Gospodu, da vas lahko obiščem po stopinjah papeža Frančiška, ki je 8. julija leta 2013 med svojim prvim potovanjem kot Petrov naslednik želel priti na Lampeduzo. Ko Kot veste, so apostoli pluli po Sredozemskem morju in izkusili gostoljubnost prebivalcev njegovih otokov in obal, ki so že tisočletja stičišče civilizacij. Evangelij odmeva tam, kjer se narodi srečujejo, kjer se ljudje sprejemajo, kjer se prepletajo njihove življenjske zgodbe in kjer različne kulture stopajo v dialog. Nem pa je tam, kjer vsakdo postane otok, kjer je stik prepovedan in izmenjava prekinjena. V tem smislu prilika o usmiljenem Samarijanu, ki smo jo pravkar prebrali, opisuje zgodbo, ki se nadaljuje. Okrožnica Fratelli Tutti nam jo je pomagala ponovno prebrati v dramatičnih zgodovinskih okoliščinah, v katere smo še vedno potopljeni. Božja beseda je vedno za danes in nas vodi v pogovor, iz katerega moramo izstopiti spremenjeni. Kako bomo torej odgovorili na ljubezen tistega, ki nas je ljubil prvi? Predragi, danes se Lampedusa in Linosa nahajata na nevarni poti podobni tisti, ki je vodila iz Jeruzalema v Jeriho. Tukaj niste videli samo enega, ampak na tisoče ljudi, ki so padli v roke razbojnikov, ki jim vzamajo vse, jih pretepejo do krvi in odidejo, ter jih pustijo na pol mrtve. Morje je sprejelo druge, tiste, ki jim ni uspelo priti tja, kamor so upali. Vendar pa čutimo njihovo navzočnost, ki nas ne vprašuje nič manj kot tisti, ki so se izkrcali in potrebujejo pozornost in pomoč. Pred kakršnim koli intelektualnim razmišljanjem in ideološkim prepričanjem nas namreč pogled na tiste, ki ležijo pred nami, oropani vsega, poziva k bližini. V pismu Hebrejcem smo slišali: spominjajte se zatiranih, kakor ste tudi sami v telesu. To je središče evangeljske prilike. Biti bližnji je odločitev. Bližnji postanemo. Prišel sem, da bi se zahvalil bratje in sestre z Lampeduze za bližino, za katero so se odločili mnogi izmed vas. Ponovno se je zgodil čudež sočutja. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, beremo v evangeliju. Notranja revolucija, ki v nas prebudi čutenje Boga in razširi misli, srce in življenje. Zahvaljujem se prostovoljcem, združenjem povezanim v forum Solidarna Lampedusa, civilnim ustanovam, obalni straži, županom in upravam, ki so se vrstile skozi čas. Hvala duhovnikom, diakonom, redovnicam, zdravnikom, psihologom, vzgojiteljem. Hvala varnostnim silam in vsem tistim, ki so se z darom vere ali brez njega odločili, da bodo skupaj ljubili. Da, kajti med vami se je oblikovala ljubezen. Tista ljubezen, katere sočutje, ki vidi brata v morju, je kot prvi utrip, globok klic, da si upate to, česar si nikoli ne bi mislili. Pozdravlja migrante, ki so tukaj. Te osebe niso samo prejemale, ampak so na svojem potovanju velikokrat izkazovale solidarnost, kakor ubogi, ki pomagajo najbolj ubogim. Hvala, bratje in sestre, saj v tem, da postajete bližnji, ni nič samoumevnega, nič avtomatičnega.
3: La parabola ce lo racconta.
4: O tem nam pripoveduje prilika.
3: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
4: Ljubezen je vedno v svobodi in svoboda je v odločitvah. Obstajajo tudi tisti, ki se odločijo, da ne bodo postali bližnji, in tisti, ki se odločijo, da se ne bodo odločili. Mrtvi v tem morju so žrtve sprejetih odločitev, pa tudi odločitev, ki niso bile sprejete. V priliki se duhovnik znajde tam slučajno in za njim šele vid. Oba vidita, vendar gresta mimo. Žal v vsakem času ne manjka tistih, ki se bojijo, da bi se v stiku z drugimi okužili in tako celo s pričo trpljenja in smrti zanikajo skupni izvor v Bogu, neskončno dostojanstvo vsakega človeka in poklicanost v brezmejno ljubezen. Čas je, da prepoznamo in poudarimo, da verska pripadnost ne sme nikoli postati razlog za diskriminacijo, skoraj kot da bi vera imela meje in ne bi bila univerzalni klic k zveličanju. Kjer so bili zidovi ločitve, jih je Kristus podrl. Ni Božje ljubezni brez ljubezni do bližnjega in ni bližnjega, če se jaz ne približam. Ustaviti se, biti ganjeni, se skloniti, jokati ob bolečini drugih, kakor je storil Jezus, pomeni vstopiti v gibanje ljubezni, v kateri se je razodel Bog. Predragi, kdor se prepusti tej dinamiki sočutja, usmiljanja, začne živeti drugače. začne biti drugačen državljan, delati drugače. Tedaj se lahko resnično vzpostavi civilizacija ljubezni, ki so jo nakazovali moji sveti predhodniki Janez 23., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Skupaj z velikim številom prerokov in mučencev prejšnjega stoletja so razumeli, da na brezna človeškega srca in grozote vojne lahko samo usmiljenje odgovori z novimi začetki. Na ramenih teh velikanov smo vstopili v tisočletje, v katerem moramo civilizaciji ljubezni dati duhovno, kulturno, pravno, politično in ekonomsko obliko. Naj nam velika bolečina, ki smo ji priča, pomaga razumeti radikalnost tega klica.
3: Come il Samaritano, possiamo cambiare programma e direzione.
4: Kakor Samarijan, lahko spremenimo načrt in smer. Imamo več virov in priložnosti kot Samarijan, da damo upanju zgodovinsko konkretnost. On je stopil k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Tudi mi moramo prepoznati, da se civilizacija ljubezni ne rodi iz

0: z resnico, streznostjo, bližino, skrbjo.
1: Sorelle e fratelli,
0: sestre in bratje,
1: come dicevo recentemente a Tenerife,
0: kot sem pred kratkim dejal na Tenerifu med apostolskim potovanjem v Španiji, ima tudi na Lampeduzi kultura sprejemanja turistično poklicanost. Ta se žal lahko čuti ogrožena zaradi migracijskih poti in se razvije v brezbrižnost ali celo v nasprotje njihovim dramatičnim vidikom. Za mnoge so namreč počitnice samo razvedrilo, lahkotnost, brezskrbnost. Zdi se torej, da bi bilo potrebno postaviti nevidni zid med morjem brodolomcev in morjem počitnikarjev. Bodite drzni in razmišljajte drugače. Počasi, z ustvarjalnostjo vam bo uspelo, da bo vsak, ki na tem otoku preživi nekaj časa, tudi če je to čas počitka, postal bolj človeški, ko se bo soočal z vašo ljubeznijo, s tem, kar vas je naučilo morje, in srečanji, ki so vas vzgojila. Pristen počitek je namreč tam, kjer se ponovno najde smisel življenja. In resnično blagostanje obstaja takrat, ko je ekonomija pravična in bratska. V tej ekonomiji se skrb za stvarstvo in družbeno prijateljstvo združita v sintezo, ki jo človeštvo danes išče. Prvo berilo nas je spomnilo, da so nekateri, ko so izkazovali gostoljubnost, nevede pogostili angele. Bodite torej v malem preroštvo tega, k čemur lahko skupaj stremimo v velikem obsegu. Od tega boste imeli korist najprej vi in vaše družine, se boste premagali razdeljenosti in različnosti, ki jih lahko razreši samo ljubezen.
1: Sapete forse, che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana.
0: Morda veste, da je sveti Avguštin rad opisoval človeško življenje kot plovbo po razburkanem morju, njegov cilj pa kot varen in zanesljiv pristan. Ne dopustimo, da nas premaga strah, ampak glejmo na vsakodnevne napore kot na čas priložnosti in pričevanja. Naj se torej vaša vera, predragi, okrepi v teh letih preizkušanj in velikodušnega prizadevanja. Naj vam ta češčena podoba spet govori z močjo nekdanjih časov, ko so tisti, ki so vam predali to pobožnost, z izjemno iskrenostjo zaupali v Marijino priprošnjo. Vsi imamo v Bogu varen pristan in vsaka krščanska skupnost je poklicana biti njegov odsev na zemlji. In vam, skupnost Lampeduze in Linoze, naj nikoli ne manjka dih vere, upanja in ljubezni.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetih Cirila in Metoda. Prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, 34. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Da, tako govori Gospod Bog. Glejte, jaz bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dni. Odpeljal jih bom izmed ljudstev, izbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višavah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku, imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, raznane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 10. poglavje, od 11. do 16. vrstice. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir, in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik, za ovce ni v skrbih. Jaz sem dobri pastir. Poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene. In jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz staje. Tudi tiste moram pripeljati. In poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Razlaga crkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, dobri pastir je bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, tudi svoje življenje. Hoditi moramo za takšnim zgledom. Bazilij iz Seleukije dodaja, dobri pastir si je svojo žrtvijo ter z obljubo večnega življenja pridobil ljubezen svoje črede. Sveti Klemen Aleksandrijski pojasnjuje, dobri pastir je podoba vzgojitelja. S potrpežljivostjo in dobroto bo podpiral svojo čredo ter prenašal ves napor. Sveti Gregor Nacijanški dodaja, po njegovi zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življenje. Sveti Gregor Veliki pa v najemniku pravi, da se veseli človeške nagrade in se ne trudi za dobro duš svoje črede. Misli Benedikta 16. Metodo gre zasluga, da delo, ki se ga je lotil brat, ni takoj propadlo. Medtem, ko je bil Ciril filozof, bolj nagnen kontemplaciji, je metoda bolj vlekla v dejavno življenje. Zaradi tega je lahko postavil temelje, da se je pozneje uveljavila tako imenovana Ciril-metodovska ideja. Ta je spremljala slovanska ljudstva v raznih zgodovinskih obdobjih in spodbujala njihov kulturni, narodni in verski razvoj. To je priznal že papež Pij XI v apostolskem pismu Quod Sanctum Cirilium, v katerem je brata označil kot sinova vzhoda, po domovini Bizantinca, Grka po rodu, po poslanstvu Rimljana, po apostolskih sadovih pa Slovana. Zgodovinsko vlogo, ki sta jo odigrala, je uradno priznal papež Janez Pavel II, ko jo je z apostolskim pismom Egregie Virtutis Viri razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Ciril in metod namreč predstavljata klasičen primer tega, kar danes označujemo z izrazom inkulturacija. Vsako ljudstvo mora razodeto sporočilo umestiti v lastno kulturo in izraziti njegovo zveličavno resnico v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno prevajanje, ker zahteva izbor ustreznih izrazov, ki podajajo bogatstvo razodete besede, ne da bi jo pri tem poneverilo. Prav to sta sveta brata pomenljivo izpričala in cerkev še danes gleda na njuno pričevanje, da se pri njima navdihuje in išče smernice. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med nedeljskim opoldanskim nagovorom Hoja za Kristusom je šola svobode. Papež bo do 27. julija na poletnem oddihu v Castel Gandolfu. Leon XIV. Praznoval 4. julij z veleposlanikom ZDA pri Svetem sedežu. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedia. Teža našega križa je lahka in prijetna iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni, je dejal Leon XIV. V nagovoru pred današnjo opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki jo je z okna apostolske palače molil skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra. Papežev nagovor je slonel na evangeliju 14. nedelje med letom iz 11. poglavja Matejevega evangelija, v katerem Jezus pravi, da se evangelij razodeva malim in preprostim, ter da je njegov jarem prijeten in breme lahko. Naša hoja za Kristusom je šola svobode, zlo pa je odrešeno samo v Jezusovem križu, je izpostavil sveti oče.
3: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
2: Evangelij današnjega bogoslužja nas vabi, da se pridružimo hvalnici, ki jo Jezus izreka očetu, Gospodu neba in zemlje. Božji sin, ki je postal človek, izkazuje svojo ljubezen tako, da v to zahvaljevanje vključuje vsako ustvarjeno bitje. Preprostost dejanja, ki je tako spontano in radostno, ustreza slogu Boga, ki se rad razodeva malim, medtem ko ostaja prikrit modrim in razumnim. Ti so namreč tako polni lastnih idej, da ne prepoznajo Kristusove navzočnosti, Mesije, ki obiskuje svoje ljudstvo. Človeška modrost tako postane arogantnost, nauk pa se sprevrže v napuh. Resnična modrost Boga pa se razodeva v ponižnosti mesa in njegovo učenje je namenjeno tistim, ki se najbolj trudijo. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, pravi Gospod.
3: Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita.
2: Iti k Jezusu pomeni odgovoriti na njegovo ljubezen in z njim deliti njegovo življenje vse do križa, kot nam je to on sam pojasnil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Prav darovanje sebe iz ljubezni je Jezusov jarem, torej povzetek njegovega učenja, središče njegove modrosti, ki gori iz ljubezni do vseh.
3: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce?
2: Bratje in sestre, je dejal papež, kako je lahko teža križa lahka in prijetna? Samo iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni. Kot pristen učitelj si Jezus naloži človeštvo, ki je ranjeno od zla, da bi zanj poskrbel. Modrost, ki nam jo daje, je torej oznanilo odrešenja, njegov jarem pa nas dvigne iz vsakega padca. Ko hodimo za Kristusom, naša pot torej ni neki asketizem, ki mrtviči, ampak je šola svobode, ki jemlje dramo zgodovine resno in v njej vedno osvetljuje smisel, zlasti v najtemnejših trenutkih. Dejansko je zlo odrešeno samo v Jezusovem križu. Samo v njegovem trpljenju naša smrtna utrujenost najde to lažbo in odkupitev, je poudaril papež.
3: Nella schiavitù Cristo è liberazione sotto il flagello della guerra.
2: V suženstvu je Kristus osvoboditev, pod bičem vojne je Kristus upanje, uri greha je Kristus odpuščanje. To je resnična modrost. To je pot, po kateri želimo hoditi skupaj, združeni kot učenci v njegovem imenu. Jezus nas tega uči kot sin, s tem, da postane naš brat. On sam z močjo Svetega Duha razodeva cerkvi resnico o Bogu in človeštvu, kaj ti nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razoditi.
3: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore.
2: Predragi, je sklenil svoj nagovor sveti oče, ko se zahvaljujemo Gospodu za to zaupanje, polno ljubezni, prosimo priprošnjo Marije, kraljice miru, za dobro cerkve in vsega sveta.
3: Per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: Danes popoldne je papež zapustil Vatikan in odšel v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kjer bo ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo ponovno začele 5. avgusta. Molitev Angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu. Papež se je odzval na povabilo Briana Bircha, veleposlanika Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu in ga ob dnevu neodvisnosti 4. julija zvečer obiskal v njegovi rezidenci v Rimu, kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon XIV. Praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Birchem in njegovo družino. Zelo sem počaščen, da praznujem ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom, pa je zatrdil sam veleposlanik. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju, ko je minilo 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, voščil Američanom s poročilom ter v njem spomnil na temeljna načela države, kot so verska svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Po papeževih besedah obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti zaznamuje odločilni trenutek v zgodovini Združenih držav Amerike, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Že 200 let in pol so generacije Američanov sodelovale pri uveljavljanju teh načel. Žrtvovanjem, služenjem, novostmi in državljansko udeležbo. Ta obletnica je povabilo ne le k praznovanju izjemne poti naroda, ampak tudi k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, ki se danes oblikuje, beremo v papeževem pismu. Kot najpomembnejšo med temi načeli, sveti oče izpostavi versko svobodo, pravico vsakega človeka do čaščenja po svoji vesti in do odprtega izpovedovanja vere, brez prisile ali strahu. Ob tej obletnici je pomembno priznati, da je verska svoboda že dolgo srednjega pomena za ameriško obljubo, saj ščiti tako individualno dostojanstvo kot mirno sobivanje različnih ljudi. Ta ista svoboda je katoliški cerkvi omogočila, da se je ukoreninila in zacvetila v Združenih državah Amerike v korist ne le njenih članov, ampak celotnega naroda. Kot zvesti sinovi in hčere cerkve so katoličani poklicani, da vsako razsežno svojega obstoja prežemajo s Kristusovo ljubeznijo in živijo evangelij v vsakdanjih okoliščinah. Takšen način življenja je prinesel številne koristi, ki jih je cerkev skozi leta prinesla razvoju tega naroda, pri čemer papež izpostavi prizadevanje na področju izobraževanja, skrbi za revne, zdravstvenega varstva in osnovnih socialnih storitev. Sveti oče zatrdi, da vera, daleč od tega, da bi nasprotovala državljanskim odgovornostim, daje novo energijo pri zadevanju za pravičnost, mir in skupno dobro ter izpopolnjuje vsak naravni dar, ki ga je dal stvarnik. Sveti Pavel sam je prve kristjane spodbujal naj molijo za tiste na oblasti, da bi živeli mirno življenje v skladu z Božjo voljo. V tem pogledu so katoličani poklicani, da še naprej služijo narodu z vestim izpolnjevanjem dolžnosti do Boga in države kot kvas za rast civilizacije ljubezni. Med načeli, ki so vodila razvoj ZDA, papež poudari tudi od Boga dano dostojanstvo vsakega človeškega življenja, saj je vsak človek obdarjen z neločljivo vrednostjo, ki zahteva spoštovanje, zaščito in skrb. V tem duhu polno razumevanje tega dostojanstva vodi k prepoznavanju pomena varovanja človeškega življenja od njegovega spočetja do naravne smrti in gradnje družbe, v kateri se ranljivi, trpeči in pozabljeni vedno srečajo s sočutjem, solidarnostjo in ljubeznijo. Sveti oče izpostavi še eno bistveno načelo, ko zapiše: "Braniti človeško življenje vključuje tudi sprejemanje, zaščito in pomoč priseljencem, katerih upanja, žrtve in prispevki so bili del zgodovine te države že od samega začetka. V vsaki generaciji so tisti, ki so prihajali v iskanju svobode, priložnosti in kraja pripadnosti, pomagali oblikovati značaj naroda. Sprejeti jih torej sočutjem in velikodušnostjo ni le dejanje dobrodelnosti, ampak tudi priznanje dostojanstva, ki pripada vsakemu človeku." Leon XIV. Navede okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri piše o skupnem prizadevanju za skupno dobro. Gradnja sveta, v katerem lahko vsi uspevajo, zahteva skupno odgovornost in pogum. Nihče ne more sam nositi bremena izzivov, s katerimi se sooča svet. Drug drugega potrebujemo in moramo delovati skupaj v enotnosti, da bi se spopadli z izzivi, s katerimi se danes sooča svet. Ob koncu papež zaželi, da bi obletnica neodvisnosti ZDA obnovila skupno zavezano svobodi, pravičnosti in demokraciji. Američani pa naj spoštujejo pogum in vizijo tistih, ki so prišli pred njimi, tako da krepijo svoje skupnosti, spoštujejo njihove razlike in si skupaj prizadevajo za popolnejšo enotnost. Naj duh leta 1776 še naprej navdihuje upanje in enotnost, ko Združene države Amerike stopajo v prihodnost. Sklene Leon XIV. Zagotovi svoje molitve za obnovljena prizadevanja za krepitev naroda v načelih, ki so vodila njegove ustanovne očete, ter vse izroči pri prošnji brez Madežne Marije, zavetnice ZDA.
0: Papež Leon XIV. Je v soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedia 24 ur.
1: En efecto, gracias a un sueño y una pequeña puerta abierta.
0: Zaradi san namreč in zaradi majhnih odprtih vrat, majhnih porazsežnosti, a neizmernih v usmiljenju, kot je dejala njegova eminenca, je Njurka Areso in Atenej dala življenje, svojo materinsko ljubezen, milost krsta in obljubo srečne prihodnosti. Zaradi san in istih majhnih vrat se je Khadri spoprijel s temnim tunelom pandemije in potovanjem, polnim neznank. S pomočjo tistih, ki so mu ponudili roko in mu pokazali, da ga cenijo in verjamejo van, je našel delo, predvsem pa prenovljeno voljo ne samo za nadaljevanje poti, ampak da bo tudi samo opora drugim, kakor so drugi podprli njega. Spet zaradi san in istih malih vrat Alicija in drugi prostovoljci projekta Upanje vsak dan pomagajo tolikim ženskam, da ponovno najdejo dostojanstvo, avtonomijo, upanje in spoštovanje svete vrednosti svoje osebe in začnejo novo življenje. Tudi simboli, ki ste mi jih podarili, so sporočilo za vse. Drak z imeni otrok govori o veselju, ki ga vsako rojstvo prinaša svetu. Dovoljenje za bivanje pripoveduje zgodbo o naporu, predvsem pa o zavzetosti, poštenosti in gostoljubju. Sandali, ki spominjajo na Božje srečanje z Mojzesom na Horebu, opozarjajo na sveto zemljo, ki jo moramo vsi spoštovati v vsakem človeškem bivanju. Zato se vsem iz srca zahvaljujem, da ste podelili bolečine, predvsem pa svetle izkušnje, ki kot ogledala odsevajo Božjo ljubezen. Vaša pričevanja nam odpirajo okno na neizmerno panoramo, v kateri živi ogromno mater, dečkov in deklic, žensk in moških, prostovoljcev in prostovoljk. Toliko ljudi, toliko bratov in sester, toliko zgodb, toliko jih je, da kot je rekel sveti Janez, če bi to popisali eno za drugim, v svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi jih bilo treba napisati. In evangeljska primerjava ni prisiljena, ker se v teh zgodbah nadaljuje to, kar je storil Jezus, na kar misli evangelist. Nadškof je v svojem nagovoru spomnil na pot, ki od Betlehema vodi v raj. Madrid je slaven tudi po jaslicah, s katerimi se krasi v božičnem času. Njihova lepota pa je samo bleda iskra, še veliko večjega in globljega čudesa, ki ga danes odkrivamo tukaj. Luči, glasove, zvoke, ki se med božičnimi prazniki dotaknejo naši src in nam ovlažijo oči, v resnici nosimo v sebi, seboj in med nami vse leto. In so bolj kot kadarkoli danes živi, razneti v teh prostorih. Okoli teh preprostih in gostoljubnih jasli, ki z Božjo pomočjo pripravljate dan za dnem, dobesedno dan in noč za Jezusa, ki je navzoč v udih tistih, ki se pojavijo na pragu centra in iščejo pomoč.
1: Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús a sus discípulos, alzad la mirada.
0: Kot moto tega obiska so bile izbrane Jezusove besede svojim učencem. Povzdignite oči. Te besede so povabilo, naj pogledamo polja, ki so zrela in čakajo na žetev, te nas pominjajo, da ljubezen ne dopušča zamud. Če ne žanjemo, ko je pšenica zrela, je pridelek izgubljen, in to je naša odgovornost pred tistimi, ki so v stiski. Odgovornost, ki vsako srečanje z drugim posvečuje kot kairos. Edinstven in neponovljiv trenutek milosti za ljubezen, ki ga ne smemo izgubiti in ne odložiti. Kristusova ljubezen na žene k bratom. Dejavna ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njegove vzgibe, pa sta potrditev naše vere. Če v resnici dobro premislimo, se tudi kristjani veliko krat postimo okužiti stališči, ki so zaznamovana s posvetnimi ideologijami ali političnimi in gospodarskimi usmeritvami, ki vodijo nepravična posploševanja in zavajajoče sklepe. Dejstvo, da je dejavna ljubezen do bližnjega prezirana in zasmehovana, kot da bi šlo za fiksno idejo nekaterih in ne za žareče jedro cerkvenega poslanstva, me navaja na misel, da moramo vedno znova brati evangelij, da ne bi prišli v nevarnost, da bi ga nadomestili s posvetno miselnostjo. Ne smemo pozabiti v bogih, če nočemo izstopiti iz živega toka cerkve.

0: varnostjo poplitvenega mrzlega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se zavaruje z jeklenim oklepom brezbrižnosti in postane neprepustno, ki jo trdi. Živo srce je toplo, utripajoče ter daje življenje, ledeno srce je negibno, ne črpa več krvi in človeka vodi v smrt. Vendar pa bi rad poudaril še zadnji vidik Gospodovega povabila. To povabilo je namreč tudi ključ, naj pogledamo v oči tistega, ki trpi, in iz pomoči najprej naredimo srečanja bratov, združenih v enem samem očetovem objemu.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med nedeljskim opoldanskim nagovorom Hoja za Kristusom je šola svobode. Papež bo do 27. julija na poletnem oddihu v Kastel Gandolfu. Leon XIV. Praznoval 4. julij z veleposlanikom ZDA pri Svetem sedežu. Papež v Madridu, govor vključenim v socialni projekt Sedia. Teža našega križa je lahka in prijetna iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni, je dejal Leon XIV. V nagovoru pred današnjo opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki jo je z okna apostolske palače molil skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra. Papežev nagovor je slonil na evangeliju 14. nedelje med letom iz 11. poglavja Matejevega evangelija, v katerem Jezus pravi, da se evangelij razodeva malim in preprostim, ter da je njegov jarem prijeten in breme lahko. Naša hoja za Kristusom je šola svobode, zlo pa je odrešeno samo v Jezusovem križu, je izpostavil sveti oče.
3: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre.
2: Evangelij današnjega bogoslužja nas vabi, da se pridružimo hvalnici, ki jo Jezus izreka očetu, Gospodu neba in zemlje. Božji sin, ki je postal človek, izkazuje svojo ljubezen tako, da v to zahvaljevanje vključuje vsako ustvarjeno bitje. Preprosto dejanja, ki je tako spontano in radosno, ustreza slogu Boga, ki se rad razodeva malim, medtem ko ostaja prikrit modrim in razumnim. Ti so namreč tako polni lastnih idej, da ne prepoznajo Kristusove navzočnosti, Mesije, ki obiskuje svoje ljudstvo. Človeška modrost tako postane arogantnost, nauk pa se sprevrže v napuh. Resnična modrost Boga pa se razodeva v ponižnosti mesa in njegovo učenje je namenjeno tistim, ki se najbolj trudijo. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, pravi Gospod.
3: Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita.
2: Iti k Jezusu pomeni odgovoriti na njegovo ljubezen in z njim deliti njegovo življenje vse do križa, kot nam je to on sam pojasnil. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Prav darovanje sebe iz ljubezni je Jezusov jarem, torej povzetek njegovega učenja, središče njegove modrosti, ki gori iz ljubezni do vseh.
3: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce?
2: Bratje in sestre, je dejal papež, kako je lahko teža križa lahka in prijetna? Samo iz enega samega razloga, ker ga Gospod prvi nosi in nosi ga z vsemi nami, ne da bi nas kdajkoli pustil same v tistem, kar nas bremeni. Kot pristen učitelj si Jezus naloži človeštvo, ki je ranjeno od zla, da bi zanj poskrbel. Modrost, ki nam jo daje, je torej oznanilo odrešenja, njegov jarem pa nas dvigne iz vsakega padca. Ko hodimo za Kristusom, naša pot torej ni neki asketizem, ki mrtviči, ampak je šola svobode, ki jemlje dramo zgodovine resno in v njej vedno osvetljuje smisel, zlasti v najtemnejših trenutkih. Dejansko je zlo odrešeno samo v Jezusovem križu. Samo v njegovem trpljenju naša smrtna utrujenost najde to lažbo in odkupitev, je poudaril papež.
3: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra.
2: V suženstvu je Kristus osvoboditev, pod bičem vojne je Kristus upanje, v uri greha je Kristus odpuščanje. To je resnična modrost. To je pot, po kateri želimo hoditi skupaj, združeni kot učenci v njegovem imenu. Jezus nas tega uči kot sin, s tem, da postane naš brat. On sam z močjo Svetega Duha razodeva cerkvi resnico o Bogu in človeštvu. kaj ti nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razoditi.
3: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena.
2: Predragi, je sklenil svoj nagovor sveti oče, ko se zahvaljujemo Gospodu za to zaupanje, polno ljubezni, prosimo pri prošnjo Marije, kraljice miru, za dobro cerkve in vsega sveta.
3: Per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Concepite Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
2: Danes popovdne je papež zapustil Vatikan in odšel v apostolsko palačo v Castel Gandolfo, kjer bo ostal do 27. julija in čas namenil poletnemu oddihu. Do takrat so odpovedane vse splošne audience ter ostale zasebne audience in posebna srečanja. Splošne audience ob sredah se bodo ponovno začele 5. avgusta. Molitev Angelovo češčenje ob nedeljah opoldne pa bo sveti oče vodil na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfo. Papež se je odzval na povabilo Briana Bircha, veleposlanika Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu in ga ob dnevu neodvisnosti 4. julija zvečer obiskal njegovi rezidenci v Rimu, kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Veleposlaništvo ZDA pri Svetem sedežu je na računu X zapisalo, da je papež Leon XIV. Praznoval 250. rojstni dan Amerike z veleposlanikom Birchem in njegovo družino. Zelo sem počaščen, da praznujem ta poseben dan z ameriškim sodržavljanom in rimskim škofom, pa je zatrdil sam veleposlanik. Sicer pa je sveti oče ob letošnjem 4. juliju, ko je minilo 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, voščil Američanom sporočilom ter v njem spomnil na temeljna načela države, kot so verska svoboda, spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje migrantov. Po papeževih besedah obletnica podpisa deklaracije o neodvisnosti zaznamuje odločilni trenutek v zgodovini Združenih držav Amerike, 4. julij 1776, ki je dal trajen glas idealom svobode, enakosti, prizadevanju za srečo, pravičnosti in demokratične samouprave. Že 200 let in pol so generacije Američanov sodelovale pri uveljavljanju teh načel. Žrtvovanjem, služenjem, novostmi in državljansko udeležbo. Ta obletnica je povabila ne le k praznovanju izjemne poti naroda, ampak tudi k razmišljanju o odgovornosti, ki jo sinovi in hčere te države imajo drug do drugega in do generacij, ki bodo podedovale narod, ki se danes oblikuje, beremo v papeževem pismu. Kot najpomembnejšo med temi načeli, sveti oče izpostavi versko svobodo, pravico vsakega človeka do čaščenja po svoji vesti in do odprtega izpovedovanja vere, brez prisile ali strahu. Ob tej obletnici je pomembno priznati, da je verska svoboda že dolgo srednjega pomena za ameriško obljubo, saj ščiti tako individualno dostojanstvo kot mirno sobivanje različnih ljudi. Ta ista svoboda je katoliški cerkvi omogočila, da se je ukoreninila in zacvetila v Združenih državah Amerike v korist ne le njenih članov, ampak celotnega naroda. Kot zvesti sinovi in hčere cerkve so katoličani poklicani, da vsako razsežno svojega obstoja prežemajo s Kristusovo ljubeznijo in živijo evangelij v vsakdanjih okoliščinah. Takšen način življenja je prinesel številne koristi, ki jih je cerkev skozi leta prinesla razvoju tega naroda, pri čemer papež izpostavi prizadevanje na področju izobraževanja, skrbi za revne, zdravstvenega varstva in osnovnih socialnih storitev. Sveti oče zatrdi, da vera, daleč od tega, da bi nasprotovala državljanskim odgovornostim, daje novo energijo pri zadevanju za pravičnost, mir in skupno dobro ter izpopolnjuje vsak naravni dar, ki ga je dal stvarnik. Sveti Pavel sam je prve kristjane spodbujal naj molijo za tiste na oblasti, da bi živeli mirno življenje v skladu z Božjo voljo. V tem pogledu so katoličani poklicani, da še naprej služijo narodu z vestim izpolnjevanjem dolžnosti do Boga in države kot kvas za rast civilizacije ljubezni. Med načeli, ki so vodila razvoj ZDA, papež poudari tudi od Boga dano dostojanstvo vsakega človeškega življenja, saj je vsak človek obdarjen z neločljivo vrednostjo, ki zahteva spoštovanje, zaščito in skrb. V tem duhu polno razumevanje tega dostojanstva vodi k prepoznavanju pomena varovanja človeškega življenja od njegovega spočetja do naravne smrti in gradnje družbe, v kateri se ranljivi, trpeči in pozabljeni vedno srečajo s sočutjem, solidarnostjo in ljubeznijo. Sveti oče izpostavi še eno bistveno načelo, ko zapiše: braniti človeško življenje vključuje tudi sprejemanje, zaščito in pomoč priseljencem, katerih upanja, žrtve in prispevki so bili del zgodovine te države že od samega začetka. V vsaki generaciji so tisti, ki so prihajali v iskanju svobode, priložnosti in kraja pripadnosti, pomagali oblikovati značaj naroda. Sprejeti jih torej s sočutjem in velikodušnostjo ni le dejanje dobrodelnosti, ampak tudi priznanje dostojanstva, ki pripada vsakemu človeku. Leon XIV. Navede okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri piše o skupnem prizadevanju za skupno dobro. Gradnja sveta, v katerem lahko vsi uspevajo, zahteva skupno odgovornost in pogum. Nihče ne more sam nositi bremena izzivov, s katerimi se sooča svet. Drug drugega potrebujemo in moramo delovati skupaj v enotnosti, da bi se spopadli z izzivi, s katerimi se danes sooča svet. Ob koncu papež zaželi, da bi obletnica neodvisnosti ZDA obnovila skupno zavezano svobodi, pravičnosti in demokraciji. Američani pa naj spoštujejo pogum in vizijo tistih, ki so prišli pred njimi, tako da krepijo svoje skupnosti, spoštujejo njihove razlike in si skupaj prizadevajo za popolnejšo enotnost. Naj duh leta 1776 še naprej navdihuje upanje in enotnost, ko Združene države Amerike stopajo v prihodnost. Sklene Leon XIV. Zagotovi svoje molitve za obnovljena prizadevanja za krepitev naroda v načelih, ki so vodila njegove ustanovne očete, ter vse izroči pri prošnji brez Madežne Marije, zavetnice ZDA.
1: Papež Leon XIV. V soboto 6. julija popoldne, prvi dan apostolskega potovanja v Španijo, obiskal delavce in oskrbovance socialnega projekta Cedia 24 ur.
4: En efecto, gracias a un sueño y una pequeña puerta abierta.
1: Zaradi san namreč in zaradi majhnih odprtih vrat, majhnih porazsežnosti, a neizmernih v usmiljenju, kot je dejala njegova eminenca, je Niurka Areso in Atenej dala življenje, svojo materinsko ljubezen, milost krsta in obljubo srečne prihodnosti. Zaradi san in istih majhnih vrat se je Khadri spoprijel s temnim tunelom pandemije in potovanjem, polnim neznank. S pomočjo tistih, ki so mu ponudili roko in mu pokazali, da ga cenijo in verjamejo van, je našel delo, predvsem pa prenovljeno voljo ne samo za nadaljevanje poti, ampak da bo tudi sam opora drugim, kakor so drugi podprli njega. Spet zaradi san in istih malih vrat Alicija in drugi prostovoljci projekta Upanje vsak dan pomagajo tolikim ženskam, da ponovno najdejo dostojanstvo, avtonomijo, upanje in spoštovanje svete vrednosti svoje osebe in začnejo novo življenje. Tudi simboli, ki ste mi jih podarili, so sporočilo za vse. Drag z imeni otrok govori o veselju, ki ga vsako rojstvo prinaša svetu. Dovoljenje za bivanje pripoveduje zgodbo o naporu, predvsem pa o zavzetosti, poštenosti in gostoljubju. Sandali, ki spominjajo na Božje srečanje z Mojzesom na Horebu, opozarjajo na sveto zemljo, ki jo moramo vsi spoštovati v vsakem človeškem bivanju. Zato se vsem iz srca zahvaljujem, da ste podelili bolečine, predvsem pa svetle izkušnje, ki kot ogledala odsevajo Božjo ljubezen. Vaša pričevanja nam odpirajo okno na neizmerno panoramo, v kateri živi ogromno mater, dečkov in deklic, žensk in moških, prostovoljcev in prostovoljk. Toliko ljudi, toliko bratov in sester, toliko zgodb, toliko jih je, da, kot je rekel sveti Janez, če bi to popisali eno za drugim, v svet ne bi mogel obseči knjig, ki bi jih bilo treba napisati. In evangeljska primerjava ni prisiljena, ker se v teh zgodbah nadaljuje to, kar je storil Jezus, na kar misli evangelist. Nadškof je v svojem nagovoru spomnil na pot, ki od Betlehema vodi v raj. Madrid je slaven tudi po jaslicah, s katerimi se krasi v božičnem času. Njihova lepota pa je samo bleda iskra, še veliko večjega in globljega čudesa, ki ga danes odkrivamo tukaj. Luči, glasove, zvoke, ki se med božičnimi prazniki dotaknejo naši src in nam ovlažijo oči, v resnici nosimo v sebi, seboj in med nami vse leto. In so bolj kot kadarkoli danes živi razneti v teh prostorih. Okoli teh preprostih in gostoljubnih jasli, ki z Božjo pomočjo pripravljate dan za dnem, dobesedno dan in noč za Jezusa, ki je navzoč v udih tistih, ki se pojavijo na pragu centra in iščejo pomoč.
4: Como lema para esta visita se han elegido las palabras de Jesús a sus discípulos, alzad la mirada.
1: Kot moto tega obiska so bile izbrane Jezusove besede svojim učencem. Povzdignite oči. Te besede so povabilo, naj pogledamo polja, ki so zrela in čakajo na žetev, te nas spominjajo, da ljubezen ne dopušča zamud. Če ne žanjemo, ko je pšenica zrela, je pridelek izgubljen in to je naša odgovornost pred tistimi, ki so v stiski. Odgovornost, ki vsako srečanje z drugim posvečuje kot kairos, edinstven in neponovljiv trenutek milosti za ljubezen, ki ga ne smemo izgubiti in ne odložiti. Kristusova ljubezen na žene k bratom, dejavna ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njegove vzgibe, pa sta potrditev naše vire. Če v resnici dobro premislimo, se tudi kristjani veliko krat postimo okužiti stališči, ki so zaznamovana s posvetnimi ideologijami ali političnimi in gospodarskimi usmeritvami, ki vodijo nepravična posploševanja in zavajajoče sklepe. Dejstvo, da je dejavna ljubezen do bližnjega prezirana in zasmehovana, kot da bi šlo za fiksno idejo nekaterih in ne za žareče jedro cerkvenega poslanstva, me navaja na misel, da moramo vedno znova brati evangelij, da ne bi prišli v nevarnost, da bi ga nadomestili s posvetno miselnostjo. Ne smemo pozabiti ubogih, če nočemo izstopiti iz živega toka cerkve, ki izvira iz evangelija in oplaja vsak zgodovinski trenutek. Potem so Jezusove besede tudi povabilo, naj vzgajamo srce, ki bo občutljivo za potrebe drugih, ko ohranjamo v sebi živo željo po dobrem, ki ga je Bog položil v našo človeškost in ki ga vera osvobaja in krepi. Papež Frančišek je v zvezi s tem dejal, pred skrivnostjo osebnega življenja in izzivi družbe, tisti, ki verujejo, vzdrhtijo, prevzame jih zavzetost, sanje, ki jih morajo negovati, zanimanje, ki jih žene, da se osebno obvežejo. In posvaril pred nevarnostjo poplitvenega mrzlega srca, ki je navajeno na mirno življenje, ki se zavaruje z jeklenim oklepom brezbrižnosti in postane neprepustno, ki otrdi. Živo srce je toplo, utripajoče ter daje življenje, ledeno srce je negibno, ne črpa več krvi in človeka vodi v smrt. Vendar pa bi rad poudaril še zadnji vidik Gospodovega povabila. To povabilo je namreč tudi ključ, naj pogledamo v oči tistega, ki trpi, in iz pomoči najprej naredimo srečanja bratov, združenih v enem samem očetovem objemu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.